0: chapter 10 verse 7 she me ba wa tro me wosem e wo enwuma mboye mu se me ba ye die wo onyankopon wo pe onyankopon wo ne wa tro fa obibia ho me pe ne se e be si yen ye e wo ade nyina mu e die ne yare yi woni ye ene amani hu bebrebe Matthew chapter 19 verse 8b na e free fit ya se no anka entisa ene na obi e din sem wo ne odene sa aka won suma if you know way brother so die be ponis in face and abi e bra mo kwa meeting e cost na ye nam empire but din din so e be chi ye suma biara obone fo no awia e ye nwure nonkono
1: ebnada le ya wada alopa no wo chi ye ayarisa oji e ni pombu empempem so kwa siada no ndu so ye empire kwa kwa siada
0: junie
1: mo kwa fo ni ye
0: junie ni e
1: adansi e chen chen chen ni ye
0: mayeshia na obeyeshiwa ama na bradwene ene ntiasie so
1: I will wait for...